0: El Faro, con Mara Torres. Radio Vigo, Cadena Ser.
1: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Vigo, saída de migrantes. Un dos principais puntos de saída dos emigrantes a comenzo do século XX, a xente fuxindo da miseria, foi Vigo. Transatlánticos ingleses, alemáns, franceses e españois saían para as Américas cheos de carne humana para traballar no que fose. Buenos Aires, Montevideo, Valparaíso, Río de Xaneiro, a Habana e outros portos de México e Venezuela eran os destinos de galegos, leoneses, zamoranos e outros. E moitos deles vían por primeira vez o mar atravesando o Atlántico en 45 días de viaxe. No gran movimento migratorio falan as 8 casas consignatarias da cidade, e Vigo converteuse no porto de saída do 80% de migración galega. O fenómeno de migración galega a partir dos novos escravos da fame supón máis da metade de todo o Estado español, e Vigo tristemente viu sair a maioría deles.

0: ofrecemos asesoría laboral, fiscal y contable especializada en pymes y autónomos. Nuestra misión, crecer junto a las empresas que acompañamos. Un servicio cercano, riguroso y adaptado a las necesidades de tu negocio. Visítanos en Avenida de Bueu 26, Cangas. Más información en noqueiravital.es.
1: Trato Directo ofrece esa información do tempo.
2: If I were a boy.
3: Mira, está ya Guaspas en directo ahora mismo. Vamos a escucharlo, Chiqui García.
4: Una cosa tan pequeña.
3: Bueno, pues...
5: Tengo una amistad especial, siento un cariño profundo, máis alá dun grandísimo xogador, unha moi boa persoa, un gran compañeiro. Alegrome tanto por él, por suposto, como por Javi. Vai ser unha aprendizaxe moi grande para él, que ten 22 anos, 23, quero recordar.
3: Preguntándole por Javi Rodríguez. Y a ver ahora Iago Aspas.
6: Se va a hacer prácticas ahora, pasadas las vacaciones.
3: Sobre dirección deportiva.
6: Teniendo en cuenta que hay jugadores que rematan contrato, convencer a algún para que renove, ¿no? Marcos ainda estaba ahí indeciso. ¿Ya empezaste a mover os teus contactos telefónicos?
5: Bueno, con Marcos e con Mingue sí que intentei facer o meu traballo. Espero que dé a seus frutos, pero bueno, iso é un traballo tamén para Marco, tamén renovou moitos anos. Darlle a enhoraboa tamén aquí persoalmente, xa lle din en privado, por suposto, pero bueno, este ano, pois a verdade é que ten un traballo gordo, creo que non vai ter vacacións.
3: Bueno, pois pues hablando sobre Marco Garcés, que pocas vacaciones va a tener, hoy se reúne, por cierto, con Claudio Giraldez. Vámonos a Meteo. Está Joel. Hola, Joel Cid, ¿qué tal? Muy boas.
7: Hola, moi bo día.
3: A ver, contanos un pouco, como ven a cousa.
7: Pois, hoxe martes, unha zona anticiclónica, temos gran parte da mañá esas bretes máis costeiras, non hai na cidade de Vigo, pero si metidos un poquinho máis nesas zonas costeiras que estén máis próximas a mar adentro, non tanto na ría. Van seguir esas bretes máis costeiras moi pegadiñas ao mar, a medida que se mete unha terra dentro dos ceos cada vez máis espesados. Ventos do sur-suroeste, serán frosos, esas temperaturas, se moitos cambios, valores en a Cidade de Vigo, que estará nuevamente en torno aos 25 horas.
3: Grazas, Joel, un saúdo.
7: Gracias a ti, un saúdo, bo día.
8: Confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen leer as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
3: Pues últimos minutos de esta primera parte, después nos va a acompañar la doctora Pardiñas, que va a estar aquí con nosotros en directo, también David Regades, el delegado del Estado en la Zona Franca, Agustín Vigo con sus timos 4.0 y más cosas aquí en Hoy por Hoy Vigo. Vamos a escuchar un poquito más a Iago.
9: Boas, Iago. Antes de nada, como te atopaches durante a tempada a nivel físico? Que te a espalda? Tiveches algún tipo de problemiñas? Como foi a nivel físico a tempada?
10: Señalar no es de mala.
3: Pues vamos a ver cómo está Iago Aspas y su espalda. A ver, vamos a escuchar a Iago Aspas.
5: Aí me encontrando pues, bastante ben. Si é certo que a veces os principios de temporada parecía que me costaba un pouco. En pretemporada encontreime bastante ben, a verdade. Luego, pues bueno, tiven os meus altibaixos. Encontreime amenda pequena lesión que tuve no Aquiles, que me seguía molestando neste final de temporada. Tuvo algún compañeiro tamén molestias aí, non sei se era polos campos que estaban máis duros e máis secos, tamén pois polo tempo que facía aquí en Galicia. E bueno, a verdade é que ahora no tramo final de temporada encontreime bastante mellor, bastante ben. Eso tamén pois animoume a renovación, por suposto.
9: Tiveches que cambiar algún hábito, non sei, na vida, na alimentación, porque vas cumplindo anos, evidentemente?
5: Pois, minto, non te digo a verdade. Eu levo facendo o mismo durante 20 anos, como casi sempre o mesmo. Si teño que comer unhas galletas dos rapaces, vou a comer. Eu non son de poñer luces vermellas, nin mirarme as horas, que durmo. Eu, como me preguntan moitos, son xogador de antigua usanza, se agora teño que comerme un solomillo e mañan uns espaguetis, pois non vou a cambiar. Si é certo que, claro, cando vai chegando o partido non vas a comer comidas, non vou a comer un cocido da miña nai, pero sí que cuido, sobre todo cando vai chegando os días dos partidos, pero a miña alimentación

ricos en aguas de Galicia e norte de España. Preto de 600 kilómetros cadrados en riba de caladoiros tradicionais de pesca, sin coñecer as repercusións por sons ultrasónicos para as especies que viven nesas augas. Todas as confradías de pesca, dende o Miño Vida da Soa, xuntáronse nunha plataforma na defensa dos seus intereses. O malo é que, como noutros abusos, se apañarán unhas compensacións económicas para pechar as reclamacións medioambientais e de pesca. Aínda que a unha distancia maior do que pretendía a Xunta de Galicia, a 10 kilómetros da costa, quen asesorará a Xunta? A cousa chera pelotazo eólico, concesións para investidores millonarios de fondos económicos incertos. A máis da pesca e a seguridade marítima, un barco sin goberno entrando nun parque eólico pode ser a de Deus. O mar alto era ata agora un espazo aberto. E agora...